kino vina into kabina ozanazo rakibanto kalemore ozanazo paino rakino vela anto kibina.